0: egumu akodo medical aka human resource no you will be pa nipa mantie no eye willing o ma ye o mo ya available se bibia ni a o mbeko na o makodum jano na de ye ana tosin kaka your challenge wo ho eye logistics se eye tender no ene niema ekeka ho na ho ene ya na ye challenge no e wo eye Ashanti stations are a car no eye 27 emu 22 die me no ka say eye adwuma ye pa eye in commission emu enum die ho atchema e wo regional headquarters no CC na me ka sa so no na past agent post e wa tantman tem ho nyina eye 33 eye 33 nti emu enum so so die ya di omu ni tender kra na nkampese asai ama ayaye anase eye adwuma nti logistically die challenge wo ho na die wo ho so so no ni nyina abo mrewa ni nkokra mo hwe tender ba ko na 16 years na ta ka no ebi gina ne tie so eye adwuma for 5 hours 6 hours ade achi a wasan ko ya na wo hwe se ote so nti pempi ne bi wo kra na tender no wo di ye adwuma wie ufisin wa na developer faults na ese ebi to Edoba regional headquarters
1: ani a wote ye aye DO3 ahin men sarate sei ode sansem ye de to da no wi pepepe eno de afutu okakrata to de ma Ghana fo esa se Ghana hase no ene ba bi obi abegina bia otimi soja titiru ne draw to fui ene o hwekwa po hu se bia gas filling station ha obepa ne se no kire mu se ye kwa dry season mu enche bia opepon ne openima no ebe yi ni ti o Ghana se eba ne sa na ewiem asese mframa ne nam ntino sa wo ya de ye jasem na wanhwe ne ye kakra bia na akofa wo ye ni ede aba eno ntino bia ntune ho fone hwese e jasese no ye behwe na eso ate kra kra kra kra
0: da me jane de money in the te de bia na mpen focus o ma no ho kwan a na konfo tetua mo na nkasa no obe efa wo no afa wo chapade nyina nti brano brano se de de bia ye no eh den cheche igu akwan mu yanso wo yaso ye ye de enye ma gu akwan mu se be ya meja no ene ne homestead no ebe brase aman o she afini mu a the regional commander ne commander setnase e ma omo liste enye ma edigu akwan mu se be ya impo fire sai sisi last year no ene this year no ebe ba fo aman nyama ba ko di gwa kwam ye education public education e bio e enforcement di di ho eso so ye se ye mranti ye ni ye ka no e be ready
1: DO3 ahin mensa another sense me to and e wo enje breaking news abra ali baba dan kambari agi na kunya
2: yamo hwi na yam fire ni enchre mu e wo ye asin kumase ye no e wo asin south mentioning no mu ewo eye mfimfini mantam emu seka sai eye ade se akoma ekosoro ama eye akasakasa asori ewo ye akuafo ene wono ma etu anua ewo ye epom ho entem a se de esi ekeka koro no penifo anhwe no ma mam ampe anopuma sibra ebetima akokofa eye okon kase pa enso edi aba abeto wontem kodu akuafo ede bo ono ma etu anua nyina ene se wonum e se wonfu ene wonsaase yeso se wado kokofu se wado banchifu se wabo yado wado bodifu enkrofu e bafu mu ho enfa ho ene no bae kora wadua no ene ye betwa ni nyina gu ni aba abetu yanua eno na akuafo nso se wonum ye akuafo eno bae no mde kwadwa manso ekokoton enya sika ede bo ho bra no nya bi ede chwo na busua ede se basi ye twa no bae no egudi a ene no wono wono aduane enso ane ye twa gu no eno ayade bi e ha adwena wonoma bona bona bona bona wonoma etu anuan enso abu eye enua e de ego masoma omo nti se dogo bi kura enu abe neno ene akuafo no se de akeka kone de sempanifo map no ma hwe ntu wana mo de a ene omo so de mra no e be hye wonsem
3: asasa ye didi so a no ene boa yen ye ni adwuma bi akoko mu a akaku adwuma se se mo be hwe se mo be hwe ba bi e wo ina eye fo mo no ne gai no ma gini ne ego ana wo mutu anwa no wo makoton e di agi wo musika edi enti ya ye agen se ye mpene ne ne ye mpene kire se wo monsa asase no se eno an ye didi so wo madwi ekoko Ghana wo ko ne boa ye wo Ghana ama ye nyina wo ko ne boa ye Ghana tase so ne koko ye